Macro Junction overhead n'anim ho taxi rank bi ho wo so kwa highways wo kwa abrepo highways last of be atwa na do ano me pa cho ubenya kan bi ho emia mabobo so anyina ubenya kan bi je number na frame 0244 798908 0244 798908 ana 0246 0246 65 56 99 0244 798908 and 0246 65 56 99 Ewurade nka ho ɔnte nanim nkyerɛ wo ɛwɔ Yesu din mu adom.